0: na o tone mala na mo te nei le fale ainga. O atu pule fia fia ila na mo, ma natu o le taimi leo le awha ia tu ai tone ia te yo le awha ipo ipo. Na mana ia lava le la tawhaunga ma le la ainga le napo. Ina wa uma, o le alu tone mo mori le teine i fale. A te ile teine le tu atu e tone ia te yo le mea lofa. E te tala e, o le pea mea ta alu. Ua ita le teine, o na tongi leo le pea mea ta alu i lungo le awala. Ua fai atu tone le teine, ai se awa tia i eila o mea lofa. Ai fa maile tali le teine, o te lei fi ai. E te le lava mea e fai mea lofa mai ai, ai fai mea lofa mai lea pea au leanga. Na ta mo e tone au mai le pea i lungo le awala. Ai so ai le tamale, mamali wai lava i lea teine. I le aso na te wai tone. Na tutu wai le tene au tafo le pusa oti matangi lava. Ma ua le matu o na loi mata. O na toi mana tua le ia o le pea mea taalo. Wa au mai, ma ua fusi le pea mea taalo matangi lava. O lona o omi ina o shimea. Ai ona faalongo ina i loale leo tone ua faape mai. O te fia faa ipo ipo ya te oela ua pele. Ea, se aso ulangona. O le te o le tine, na pa ua ilano le pea mea taalo. Mato ulu mai ai le tanga o le pea mea taalo ni ma ma se lua. Ma se tusi. Na te tala le teine le tusi ma faitau. Famai, faitau wa mea wa e maua. Ne iau au ina o ele o langa pe a le lolo atu. E iei teimi tātou te lea mana i ai wha manu ianga na te pena ele atua mō tātou. E iei fo i teimi o i ai le alofa i le wāwha le unga li i ma mafutanga. Ono le lea mana i o le fua i ele atua. E le ngati lea. O le le tali sa pai o mea wa mau e o lua lima. E fa mai paulo i le kāle sia. E le losi losi vale le alofa. E le fa amua lunga le alofa. E le va ai mua lalo le alofa. E alofa le alofa. E alofa moni fo i le alofa. E ia inisi urunga li iwa ma lepe lepe le teimi de nei. Tanu lava le oa. E ia ifo inisi fai ngā ua wa tupu le fe ese ese ai. Ono le le tari sapai o mea wa maua e la lima. Ansi fiso soani ma si fasoa. Ia tali sa paia mea wa maua e o lua lima. Ne ia au ina o lua ele o langa pe a li lulo atu. A ele mo feo no lo tu tu e au maia. Pe a fai e mo watu ma li lulo a. Fa ta ua mea wa lua maua e tau si ele lua fa nau. Fa ta ua mea wa maua e lua lima. E lua ngalulu e aile a lofa ma ati a ele lua ainga. A ua ole atua. Na te sapalai mai mea umalama. E mo umbia e o lua lima. Ia tāni sapa ia wha manu ia ngā lea tua. Manu o maua la tātou wā wanoa. Manu ia tele fua fua ngā lene yaso. Tō fāse fua.
1: Dedication song to my dear sister, Pastor Tina Fonoti, Seven Rivers of Life.